sa won ko jita wono e na opese won te enkwa no so ade e te enkwa so a ema onipa emini ene nyoma e ko onipa duem ye ko wanu ade bi odi wura wanu we so be nyina cha ifi stadium so won nyina cha ifi stadium onipa bi opese onyini che bia ade bi odi wura wanu akọ wonye furu kotoko nu because I didn't go to your mwa and a chairman pediano or ko angusia and was only pedia emma nahia sem and ko adiabia would be wura with the mu and ne. It's I say in the anani bebro wa na kana say father ya poison in the aneno and na o de ko yem betana ayana ya bezo with ye menwai into no so far as a manuano ani e muano e wunye bibia ne jaka ne wu anya muwa ni na na sabe e jaka na e be wusa ye kwa ye fu kotoko ni hite wo mun ye hite gito sabe o muwa ko mu a o mutu nya kukuduro etimi tena musa na anya bro e se hite e wo ni pedio no ano e yede ne ba ye ka na ya ka ne sei san sei e ba ni sei a na sira ka ni ni adofo ene ekifo ebe che ya pumude se ni si ehia number 1 e no me watch on ke ni ya ekọ ye furumu ehia insuo ni di kan insuo ekọ ni pebie mu no di pebie no insuo ni ye temu ahodo a eno so ewo edi mu akotene ewo ni pebie mu pa anti ne tele bia enye so di din kwa na ekọ frensu anase se insuo no it river anytime enti ono so ne mira oje ede bu ni pebie no why self was bia okuwa nifadia ni debia nte bi ni mupe na di nsemfufro e ye aba ena afe nsuno indiani ya ye di indiani ya ye di ene tosu mienu eno so eka hundie wase nipa kwa ya ediane na ode eko nipe diye muno ahunidie ewe ediane muno ya kasa ahunidia enyese wako tadia nwa uro hon so debia meti ubise fanchile uradia hon sabi atosudie anase diaba na mbeta se nisa na kabe jeno wone enseyi enchere e wuro ho a sabe ahoodie ewo aduane nankasankasa mu no e na meka se se wudu mi no so kwonda mu no aha ti da meka se ope mua eye fribibi ho a aya akwanka kade e aduane dia no namu ta na tie won se ope ye nkwan ni sa stew na won se eye aduane ndia won ma foni we ni sa eye nuane nua ene de sa eno manoma ni nia eka bom ema ede ye ejuma enti sa noma ni de wote yenye ase ye pa kese kese kese kese waduane ede ko ye ni pedem na duane na na mi kan kan sa enye wura wa wuro ho no kwa aduane bi ha wa wuro ho kama na square pa so e wuro ho no ene nia wo ye ni bia no de bia duane ni free a eba inuro awu pedi egu aduane na so sabe fa ngo aye numu anase ngo na yeye kame ka hodo ni adade na nua ko ye twa bodi ni ne keka ho ni aye twa afri mure mu aye de brensi endi kame ka hodo aye de ye aduane no e wose ni pa ho mira ho kabeji ni anu anu esa se dodo na na ye we ne sa kabeji de unu se ukoto wa che koto mu be bia da peti bi egu be bia da ye se gusu ma da ye nu aye sasa na mechere no ye nu aye nzu ka uzo kwa bra to koto ye no onye manen fonfo no be sama waka se sa ite anu anu se sa bio ntine po ye fabia ho ho se na mo ka no o fita na sa no de gum se na be ya obese sama no no so ja ne mfa so ite no mesra dofo ne etefo a etie se se wan nyu no apom de ho a e de insofo bibi beba apenya to so mi ensa ampese menka e de o how ka se e ba ni pedio ani indro aye mene ekoyem indro aye mene ekoyem ani e bibira gbe se e bibi to de wonu ma e se wahrawa e se bibi indro biara te ya grofu indro se bibi indro wo no ma no